0: prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Tokom obilaska završnih radova na rekonstrukciji do gradnji Naučno-tehnološkog parka Niš faza 2, predsjednik Vučić rekao je da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Predsjednik Srbije ugostit će predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koji će 7. i 8. septembra boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Veliki požar zahvatio je brda u blizini stambenih naselja u Himari na jugu Albanije i ugrozio stanovništvo i turiste. Počela je evakuacija meštana i gostiju iz hotela u ugroženom području. Srpske odbojkašice igraju polufinale evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske danas od 3. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

Su Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.